0: На Перець ФМ усе про все. Британець зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив найбільший бургер у Великій Британії. Після того, як попросив співробітників Burger King покласти в його булочку 36 котлет з яловичини на честь кожного року свого життя. Величезний бургер обійшовся імениннику в 53 фунтів стерлінгів, це приблизно 2,5 тисяч гривень. Я думаю, що це найбільший бургер, колись замовлений у Burger King. Справжнє частування на день народження, сказав британець. У Великій Британії новий рекорд серед ненажер. З великим набором випічки, солоної та солодкої, 35-річний чоловік впорався лише за 3 хвилини. Мак Стенфорд – відомий у багатьох європейських країнах їдок. Він поглинає величезну кількість різних страв за короткий проміжок часу, і змагатися з ним важко. Цього разу він впорався з величезним набором випічки. Отже, 4 булочки з великою котлетою та стільки ж сосисок у тісті, 2 булочки з куркою, 2 пончика з малиновою глазур'ю і стільки з шоколадом. На це все Максу знадобилося менш ніж 3 хвилини. Підраховано, такий набір тягне на 5 тисяч калорій. Чоловік розповів, що не очікував такого успіху, думав, з'їсти це все в нього вийде не так швидко. Мережа пекарень, яка влаштувала конкурс, нагородила Макса 100 фунтами стерлінгів. У гривнях це майже 4,5 тисячі гривень. Куди витратить свій виграш, їдок не розповів. Ймовірніше, гроші підуть до благодійного фонду. На Перець ФМ усе про все.
1: Стильне.
2: Стильне
1: радіо.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Туліва та Ваня Расул. Процедурка.

0: На Березі ФМ усе про все. У Китаї диспетчер служби оповіщення піддався спокусі та заснув на робочому місці. Все в нічого, з багатьма бувало. Ось тільки чоловік забув про включений мікрофон, тож виспатися цієї ночі вдалося лише йому. Решта жителів міста слухали його хропіння. Смішне відео з'явилося на YouTube, де відразу стало хітом. Ролик зібрав десятки тисяч лайків та відповідну кількість переглядів. У коментарях до ролика люди посміялися над конфузом та висловили надію на те, що чоловік не втратив свою роботу. Жінка купила будинок в іпотеку та після цього виграла 1 мільйон доларів. Патріція Сімонс живе в штаті Північна Кароліна, це США. Вона вперше придбала будинок в іпотеку. За тиждень після цього жінка купила лотерейний квиток та виграла 1 мільйон доларів. Американка, яка працює помічницею по будинку, сказала, що купуючи житло, вона спочатку дуже турбувалась про те, що доведеться щомісяця виплачувати іпотеку. Але тепер виграш в 1 мільйон доларів допоможе їй сплатити за новий будинок швидше. Після всіх необхідних утримань податків Патриція отримала 427,5 тисяч доларів.
1: На Березі ФМ усе про все.
2: Стильне,
3: стильне
2: радіо.
3: Березі ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Березі ФМ.
4: Вікі Роуз, танцюй під

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Розстріжарти на Перець ФМ.
1: У мене, до речі, дома є килим літак. Уже три дівчини на ньому залетіли.

0: реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

ферму двубою стоять теж кам'яною. Одною поруч ідемо, ніжний ангел, ідемо, щоб зберегти тандеми, просто зі скочені стеми. Можем знати для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

0: Сіно.
1: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
2: Ми не впливаємо на хмари, але можемо обрати свій настрій. І зараз про погоду на сьогоднішню суботу, 13 червня. На заході країни хмарно з проясненням і дощем, плюс 18. На сході хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 26. На півдні хмарна погода і можливий дощ, плюс 21. У північних областях буде хмарна погода із дощем, плюс 18, плюс 21. У центральних областях хмарно, плюс 16, плюс 18. В нашому Криму хмарна погода із дощем, плюс 22. У столиці сьогодні хмарно. Гарна з проясненням погода, можливий дощ, температура повітря в день 18-21 із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, в нас ідеальна погода для вашого настрою.
1: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
3: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

Кейс ФМ. Радіо номер один незалежної України.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мудра. Жінка ніколи не ревнує чоловіка. Вона знає, що розумний від неї не піде, а дурня тримати не варто.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Реклама у колег по цеху така.
4: Шикарні матраци для ваших сідничок.
5: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
3: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
6: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Переріз ФМ починався так.
1: Ти знав, до речі, що щастя офіційно залежить від дня тижня. Офіційно.
2: О.
1: От уяви, що це не просто я собі придумала, це справжня наука, бо психологи кажуть, що п'ятниця – це унікальний феномен. Виявляється, ми радіємо не стільки самим вихідним, скільки їхньому передчуттю. Уявляєш?
2: І що?
1: Ну і що? І мозок такий, він коли ще нема вихідних, він такий, о, скоро, скоро настане той день, коли буде свобода, нема дедлайнів, будильник не дзвонить, нічого не треба було зробити ще на вчора, і одразу вмикає режим щастя. Науковці навіть довели, що найважче нам саме на початку тижня. А от у п'ятницю людина буквально відчуває, що життя знову належить їй. Можна трошки довше поспати, погуляти, зустрічатися з друзями або просто лежати на дивані. Все, як ти любиш.
2: Підзарядка.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Ми не впливаємо на хмари, але можемо обрати свій настрій. І зараз про погоду на сьогоднішню суботу, 13 червня. На заході країни хмарно з проясненням і дощем, плюс 18. На сході хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 26. На півдні хмарна погода і можливий дощ, плюс 21. У північних областях буде хмарна погода із дощем, плюс 18, плюс 21. У центральних областях хмарно, плюс 16, плюс 18. В нашому Криму хмарна погода із дощем, плюс 22. У столиці сьогодні хмарна з проясненням погода, можливий дощ, температура повітря в день 18-21 із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, в нас ідеальна погода для вашого настрою.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чоловіки, ніколи не зліть жінок, бо вони пам'ятають речі, яких ще не було.

0: Перець ФМ. Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: на цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: У Фінляндії журналіст, він вирішив провести експеримент, чи може штучний інтелект замість людини пройти університетський курс. Він обрав онлайн-курс із підприємництва, завантажив усі матеріали в ChatGPT і доручив нейромережі виконувати завдання, тести і навіть писати письмові роботи. Людина лише копіювала відповіді у систему і стежила за процесом. В результаті курсу, який зазвичай триває кілька тижнів, вдалося пройти всього за кілька годин і ще й успішно скласти всі завдання. Але от є нюанс. Сам журналіст, він чесно зізнався, що диплом отримав, а от знань значно менше. Бо штучний інтелект може швидко знайти правильну відповідь, але не проживе за вас досвід навчання. А як оцей вайб? А вдома ти голову не забув?
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ми не впливаємо на хмари, але можемо обрати свій настрій. І зараз про погоду на сьогоднішню суботу, 13 червня. На заході країни хмарно з проясненням і дощем, плюс 18. На сході хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 26. На півдні хмарна погода і можливий дощ, плюс 21. У північних областях буде хмарна погода із дощем, плюс 18, плюс 21. У центральних областях хмарно, плюс 16, плюс 18. В нашому Криму хмарна погода із дощем, плюс 22. У столиці сьогодні хмарна з проясненням погода, можливий дощ, температура повітря в день 18-21 із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, в нас ідеальна погода для вашого настрою.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, девочки, а у вас теж в шафі дві категорії речей: сукня на потім і джинси на коли схудну.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти.

0: Стрижарти на Перець ФМ.
1: Ой, Люба, ти що не на дієті? На дієті? А що трапилось? Ну ти тільки-но влопала два тістечка. Ну з'їла два, а хотіла чотири. І в цьому ж дієта.

0: на Перець FM.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
1: На Перець FM.
6: 4-5-6-8-2-6-0.
7: На цьому тижні ранок на Перець FM починався так.
8: У Сполучених Штатах чоловік вирішив втекти від поліції після того, як його зупинили за підозрою у нетверезому водінні. План був простий: кинути авто, стрибнути у болото і перечекати. Ну, знаєш, поки проїдеш.
9: В болоті.
8: Але природа мала свої плани. За даними поліції, 40-річний водій спочатку встиг врізатися в бетонну огорожу, пробити колесо, а коли його наздогнали правоохоронці, кинувся навтьоки. Причому буквально стрибнув з естакади. Я взагалі в шоці, це як форсаж якийсь, у заболочену місцевість.
9: Ага.
8: І тут, значить, на сцену виходить несподіваний учасник цієї спецоперації, а конкретніше алігатор. Але найкурйозніше у цьому те, що навіть після цього чоловік не здався і продовжив тікати. Тепер вже і не тільки від поліції, але й від алігатора. Підозрюваного знайшли за допомогою поліцейського дрона, і тепер до водіння на підпитку додалися ще й інші звинувачення, зокрема опір поліції, крокодилу та дорожньо-транспортна пригода.
7: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ми не впливаємо на хмари, але можемо обрати свій настрій. І зараз про погоду на сьогоднішню суботу, 13 червня. На заході країни хмарно з проясненням і дощем, плюс 18. На сході хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 26. На півдні хмарна погода і можливий дощ, плюс 21. У північних областях буде хмарна погода із дощем, плюс 18, плюс 21. У центральних областях хмарно, плюс 16, плюс 18. В нашому Криму хмарна погода із дощем, плюс 22. У столиці сьогодні хмарна з проясненням погода, можливий дощ, температура повітря в день 18-21 із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, в нас ідеальна погода для вашого настрою.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Повернувся чоловік додому, а хата вся прибрана, вечеря зварена, сирник спечений. Ой, Лесю, що, заблокували в Фейсбуці чи що?

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті Міліні.com.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: На Перець ФМ.
5: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
6: Круті перці 90-х.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. В місті Буча співак Артем Пивоваров вперше виступить зі стадіонним концертом. Під час виступу на шанувальників чекає унікальне шоу та особлива атмосфера. Артист заспіває свої найвідоміші хіти, включно з піснями з авторського культурного проєкту «Твої вірші, мої ноти». Концерт артиста традиційно матиме благодійну мету – підтримку Збройних сил України. 13 та 14 червня Національна кіностудія імені Олександра Довженка запрошує на фестиваль «Брудний пес». «Брудний пес» є осередком сучасного українського андеграунду і вуличної культури. Це мультижанровий музичний фестиваль, що об'єднує електроніку, альтернативу, ф'южн, хіп-хоп і важкий звук. А крім незалежної музики, на фестивалі очікується змагання між райдерами в повноцінному екстрим-парку. У театрі на Подолі відбудеться вистава 1984 по роману Джорджа Орвела. Це знаменита антиутопія, що була написана у 1949 році, і з кожним роком вона стає ближчою до життя. Герої живуть у світі, де за ними спостерігають щохвилини, а всі думки контролюють, де є тільки ілюзія вибору, бо немає ніякого вибору. Київський планетарій запрошує відвідати унікальний органний концерт під зорями у форматі 360 градусів за участі двох органів на сцені – теорія великого Баха. Музика Баха, як і Всесвіт, є безмежною і завжди актуальною. І цей концерт під зорями доведе, що її вплив живий і дихає у сучасному світі. Квитки на сайті київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста.
2: Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Очі в очі. Заплуталась.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ми не впливаємо на хмари, але можемо обрати свій настрій. І зараз про погоду на сьогоднішню суботу, 13 червня. На заході країни хмарно з проясненням і дощем, плюс 18. На сході хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 26. На півдні хмарна погода і можливий дощ, плюс 21. У північних областях буде хмарна погода із дощем, плюс 18, плюс 21. У центральних областях хмарно, плюс 16, плюс 18. В нашому Криму хмарна погода із дощем, плюс 22. У столиці сьогодні хмарна з проясненням погода, можливий дощ, температура повітря в день 18-21 із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, в нас ідеальна погода для вашого настрою.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчатки, раніше ми збирались з вами на тусовки, а зараз обговорюємо, у кого який тиск. Помітили?
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Ось тільки наші жінки вміють сяяти, як зірки, літати, як метелики, розквітати, як троянди, і при цьому працювати, як коні.

Перець.ФМ. Перець.ФМ. Шукай нас в Інстаграм і Тікток. Буде весело. Business.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
7: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: на цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Сашко, ти там не збираєшся з іншопланетянами спілкуватися?
2: А я вже, мабуть.
1: Ти вже? Цікаво, Яна.
2: А що, що ви хотіли?
1: Ну, тому що з'явився протокол. Тепер вже не просто так, оце, знаєш, побазікати. Треба знати протокол, як з ними спілкуватися.
2: А, ну, цікаво, розкажіть.
1: Американські вчені підготували такий спеціальний протокол контакту з інопланетянами. Інструкція, фактично, яка пояснює, як людству варто діяти, якщо ми колись отримаємо сигнал з поза земного розуму. Уявляєш? Якщо контакт відбудеться, хаотичні реакції можуть зашкодити більше, ніж допомогти. Ну, тобто, оце «Ой, ой, заходьте, проходьте, що ж ви стоїте на порозі?» Оце все зайве. Окремий пункт – це заборона на самостійні відповіді у космос. Тому, Сашко, якщо з тобою особисто зв'язуються, то ти, будь ласочка, там самостійно не відповідай.
2: Ага.
1: Передай мені цю інформацію, ага. Я тепер знаю, як.
2: Це прям, да, і всім роздадуть оці зошити, як спілкуватися з іншопланетянами.
1: Ну, мені точно дадуть, тому я тобі передам.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ми не впливаємо на хмари, але можемо обрати свій настрій. І зараз про погоду на сьогоднішню суботу, 13 червня. На заході країни хмарно з проясненням і дощем, плюс 18. На сході хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 26. На півдні хмарна погода і можливий дощ, плюс 21. У північних областях буде хмарна погода із дощем, плюс 18, плюс 21. У центральних областях хмарно, плюс 16, плюс 18. В нашому Криму хмарна погода із дощем, плюс 22. У столиці сьогодні хмарна з проясненням погода, можливий дощ, температура повітря в день 18-21 із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, в нас ідеальна погода для вашого настрою.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Здається, дівчата, найбільша жіноча мудрість – це вчасно промовчати. І от цьому я ще вчусь. А ви?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Вітаю, мене звати Юлія Гердан. Далі коротко про важливе. ЗСУ знову вдарили по мостах на Херсонщині у напрямку Чонгару. Це підтвердив командир 1-го окремого штурмового полку. Вночі був атакований міст між Генічеськом і Арабською стрілкою, через що рух у бік пункту пропуску Джанкой на межі з Кримом перекрили. Через ушкодження мостів ворог навіть почав зводити понтонні переправи. Водночас Інститут вивчення війни звітує, що ЗСУ вивели з ладу всі ключові мости російської логістики. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає вилучення російської мови з переліку тих, що мають бути захищені згідно з Європейською хартією регіональних мов або мов меншин. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він наголосив, що підписання закону є важливим рішенням для захисту українського мовного простору та виконання європейських зобов'язань. У МВС попереджають про шахрайську схему з резервними рахунками для захисту коштів. Про це повідомив Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ. Як зазначається в повідомленні, на Київщині правоохоронці викрили чергову шахрайську схему, пов'язану з виманюванням коштів під виглядом так званого захисту банківських рахунків. У поліції застерігають громадян від подібних телефонних афер та закликають бути уважними. Як пояснили в міністерстві, зловмисники телефонують людям і повідомляють про нібито спроби зняти кошти з банківської картки, і для убезпечення заощаджень вони пропонують терміново переказати кошти на так званий резервний або безпечний рахунок. Як поінформували у МВС, шахраї для того, щоб викликати довіру, можуть представлятися працівниками банку та запевняти, що вже взаємодіють із поліцією. Зазначається, що після цього зловмисники переконують, що після переказу кошти нібито автоматично повернуться на нову картку, але насправді після здійснення транзакції зв'язок із ними обривається, а кошти потрапляють до аферистів. Правоохоронці нагадали, що справжні працівники банків ніколи не просять переказувати кошти на так звані безпечні рахунки, а також не запитують код, пароль з СМС чи інші конфіденційні дані. Кеті Бултер здобула найрейтинговішу перемогу в кар'єрі, обігравши другу ракетку світу Олену Рибакіну на турнірі WTA 500 у Лондоні з рахунком 7-5, 2-6, 6-4. Британці вдруге вдалося перемогти суперницю із топ-5 рейтингу. Вперше вона це зробила у січні 2024 року у матчі проти Джесіки Пегуле на United Cup. Загалом це п'ята перемога Бултер у зустрічах із представницями першої десятки рейтингу. Кеті всьома зіграє у півфіналі змагань рівня туру та втретє на траві. Вона є дворазовою чемпіонкою турніру WTA 250 у Ноттінгемі. Сьогодні британська тенісистка зустрінеться із лакі-лузером Донною Векич, яка замінила у сітці Марту Костюк. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: очі. Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, Іване, я, напевно, вагітна.
2: Від кого?
1: Точно не знаю, але нудить від тебе.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
12: Реклама. На Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Легендарний гітарист Rolling Stones Кіт Річардс, він вперше став прадідусем. Його 30-річна онука Елла народила йому донечку, яку назвали Луна. І вже показали перше зворушливе фото малечі в соцмережах. До речі, дівчинка з'явилася на світ майже одночасно із днем народження Елли. Тож вона написала: 30 років – це найкращий день народження з нашою маленькою Луною.
2: Ну і треба зазначити, що самому Кіту Річардсу йому зараз 82 роки. І схоже, що статус рок-легенд він офіційно доповнив статусом прадідуся.
1: Такого рок.
2: Рок-прадідусь, так. Підзарядка.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ми не впливаємо на хмари, але можемо обрати свій настрій. І зараз про погоду на сьогоднішню суботу, 13 червня. На заході країни хмарно з проясненням і дощем, плюс 18. На сході хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 26. На півдні хмарна погода і можливий дощ, плюс 21. У північних областях буде хмарна погода із дощем, плюс 18, плюс 21. У центральних областях хмарно, плюс 16, плюс 18. В нашому Криму хмарна погода із дощем, плюс 22. У столиці сьогодні хмарна з проясненням погода, можливий дощ, температура повітря в день 18-21 із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, в нас ідеальна погода для вашого настрою.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчатки, доросле життя – це коли купила собі щось для дому і ходиш щаслива.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ну що, як вам перший стрибок з парашута?
2: Ой, як птах, летів і нагадив.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя в задоволення.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
6: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.
7: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0. Підзарядка.
8: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
9: Чи любите ви каву? Всім новина, яка може змінити уявлення про наш ранковий ритуал. Дослідники з'ясували, більшість людей насправді не відчувають чистий смак кави, так як його описують саме в таких от дегустаційних нотатках. Ці самі шоколадні, горіхові чи фруктові відтінки часто це не прямий смак, а поєднання аромату, температуру напою і навіть наших очікувань. Уявляєте собі? У дослідженнях підкреслюють, на сприйняття впливають спосіб обсмаження зер, метод заварювання і навіть середовище, де ми п'ємо каву. А от та сама кава вдома і в кав'ярні, наприклад, може здаватися зовсім різною, уявляєш?
10: Цікаво.
9: І вчені кажуть, що це не означає, що ми неправильно п'ємо каву, а навпаки, наш мозок робить цей досвід багатовимірним і емоційним, так би мовити. Тобто ми такі фантазери.
8: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Ми не впливаємо на хмари, але можемо обрати свій настрій. І зараз про погоду на сьогоднішню суботу, 13 червня. На заході країни хмарно з проясненням і дощем, плюс 18. На сході хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 26. На півдні хмарна погода і можливий дощ, плюс 21. У північних областях буде хмарна погода із дощем, плюс 18, плюс 21. У центральних областях хмарно, плюс 16, плюс 18. В нашому Криму хмарна погода із дощем, плюс 22. У столиці сьогодні хмарно. Гарно з проясненням погода, можливий дощ, температура повітря в день 18-21 із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, в нас ідеальна погода для вашого настрою.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, я вам так скажу. Дієта – це коли протягом дня ти їси салат, а потім під вечір нагороджуєш себе тортиком. Ну, за силу волі.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Дрони уразили важливий об'єкт нафтотранспортної інфраструктури Російської Федерації. Сили оборони України у Волгоградській області РФ уразили цех підготовки та перекачування нафти в районі населеного пункту Котово. Підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства. Об'єкт забезпечує підготовку, транспортування та перекачування нафти магістральними трубопроводами до нафтопереробних підприємств і експортної інфраструктури Російської Федерації. Крім того, сили оборони уразили пункти управління противника та операторів безпілотників на тимчасово окупованих територіях і в прикордонних регіонах Росії. Також під удари потрапили райони зосередження особового складу російських військ у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Білгородській та Брянській областях. Нідерланди заклали кошти в бюджет на підтримку України у 2027-2029 роках. Про це повідомив представник Міноборони. Полковник Сімон Вуда, який з початку повномасштабного вторгнення очолює оперативну робочу групу з питань України при Міністерстві оборони Нідерландів, заявив, що на підтримку України протягом 2027-2029 років у бюджеті Нідерландів передбачено по 3 мільярди євро. Уже з 1 вересня студентські стипендії можуть зрости вдвічі. Очікується, що мінімальна стипендія з 2 тисяч підніметься до 4, а підвищена академічна – із 2910 до 5820 гривень. Підвищення також торкнеться аспірантів, курсантів і студентів коледжів. У липні найтитулованіший український борець греко-римського стилю Жан Беленюк братиме участь у змаганнях зі змішаних бойових мистецтв ММА. Суперником олімпійського чемпіона в його дебютному поєдинку на турнірі ММА буде ветеран легендарного промоушену Беллатор, володар чорного поясу з бразильського джиу-джитсу, ізраїльський спортсмен Хаїм Гозалі. У цих змаганнях також братиме участь іще один відомий український олімпієць Парвіз Насібов, дворазовий віце-чемпіон ігор. Наразі це всі новини. З вами була Юлія Гердан. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дружина до чоловіка. Коханий, я вчора... Тихо, тихо, тихо. Віка, запам'ятай. Немає тепер ніяких я. Є тільки ми. Добре. Ми вчора психанули і взяли айфон в кредит.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті Milini.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
13: Реклама на Перець ФМ.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Зараз дізнаємося, що чекати від погоди завтра, в неділю 14 червня. На заході країни буде хмарна погода з дощем, 15-18 з позначкою плюс. На сході хмарно з проясненням, плюс 21. На півдні переважно хмарна погода, плюс 23. На півночі хмарна погода з проясненням, дощитиме, плюс 21. У центральних областях буде хмарна погода з проясненням і дощем. Температура повітря в день близько 20-22 градусів з позначкою плюс. В українському Криму хмарно з проясненням, плюс 21. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, дощитиме, температура повітря в день 19-21 із позначкою плюс. І поки грає музика, життя триває.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Дівчата, найстрашніше в стосунках, мені здається, це не зрада. А коли він сказав, я зараз швиденько в магазин і зник на 2 години.
2: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Хітс FM. Радіо номер один незалежної України.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чоловік прийшов з роботи, гримає кастрюлями.
2: Коханий, ти хочеш щось перекусити?
1: Так, дріте від інтернету.

0: На Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, раніше чоловіки носили жінок на руках. А зараз максимум пакети з АТБ.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. СБУ уразила Тамань-Нафтогаз. Це ключовий комплекс перевалки вуглеводнів на півдні Російської Федерації. Безпілотники СБУ уразили 5 ємностей із нафтопродуктами в резервуарному парку, а також 2 нафтоналивні стендери терміналу. Пожежі також палають у районі стоянки вантажного транспорту та складської інфраструктури Тамань-Нафтогазу. Під удар потрапили й позиції російської протиповітряної оборони, яка прикривала об'єкт. Латвія передасть Україні ударні дрони та морські безпілотники. Україна та Латвія домовилися про поглиблення співпраці у сфері безпілотних технологій. Зокрема, йдеться щодо ударних дронів, наземних роботизованих систем і морських безпілотників. Про це йдеться на сторінці міністра оборони України Михайла Федорова. Під час зустрічі з новопризначеним главою Міноборони Латвії Райвісом Мелнісом сторони узгодили нові напрями взаємодії в оборонній сфері та технологіях протидії повітряним загрозам. Окремо сторони обговорили розвиток спільних проєктів у межах ініціативи «Дрон Діл» та механізм

0: концерну «Пьорл», який допомагає забезпечувати Україну необхідним озброєнням. Також йшлося про програму «Testing Ukraine», що дозволяє випробовувати нові оборонні технології в реальних бойових умовах. В результаті домовленостей Латвія надаватиме Україні антидронові системи власного виробництва, а також різні типи безпілотників, включно з ударними, наземними та морськими. З 10 класу українських школярів розподілятимуть за професіями. Міністерство освіти і науки затвердило типову освітню програму профільної середньої освіти за професійним спрямуванням. Серед 10 напрямків – IT, медицина, будівництво, агросфера. Зміни стосуватимуться тих, хто навчатиметься у 10 класі із 1 вересня 2027 року. По закінченню школи випускники матимуть професійну кваліфікацію. Девід Бекхем став власником іменної зірки на Алеї Слави в Голлівуді. Він перший футболіст, хто був удостоєний такої честі. Нагадаю, минулоріч Бекхема офіційно нагородили британським лицарським титулом. До нього потрібно звертатися, сер. Наразі це вся наявна інформація.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарить FM.
1: Кохана, яку каву тобі зробити? Оп, я б хотіла міцну, але м'яку, стрімку, ніжну, котра б відкривалася б мені світ спокус і додала б нових почуттів. Чуєш, може тобі просто 50 налить, а?
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець FM починався так.
1: Про співачку Тейлор Свіфт, бо вона стала першою артисткою, яка заробила понад 2 мільярди доларів, переважно завдяки власній музиці та концертам. І вона вже обійшла Ріану, яка довгий час отримувала звання найбагатшої співачки світу.
2: Вау, ну це просто оплески.
1: Так, Тейлор Свіфт справді, от саме про концерти, про пісні. Тобто виключно творчість, виключно музика, виключно концерти.
2: От бачиш, все, ті батьки, які казали своїм дітям, на музиці оце не заробиш. Все, вони можуть кусати лікті.
1: Ох, але ж варто забувати, що не кожен Тейлор Свіфт.
2: Теж правда.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчата, я зрозуміла, доросле життя – це коли радієш не новим туфлям, а хорошому тиску і знижці на гречку.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Лікарю, а як називається стан, коли отако лежиш, отак лежиш, а хочеться лежати ще сильніше?

0: Реклама. Реклама. На Перець FM. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: На Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Далекому 1992 році. Ох, оце я сказав, що
2: далекому.
1: Їм стало боляче.
2: А нічого, що я народилася в 91-му.
1: А ось так, от ти навіть не пам'ятаєш. А в Тихому океані там стався шторм. І оцей от контейнеровоз, який перевозить якісь речі, з нього випало 29, тільки вслухайтеся, тисяч гумових качечок. І тут починається найцікавіше. Замість того, щоб просто зникнути в океані, вони, уявіть собі, почали мандрувати світовими течіями. Їх знаходили біля берегів Аляски, Гаваїв, Японія, а згодом навіть у Європі. І подорож тривала роками і охопила тисячі кілометрів. Здавалося, така ситуація, яка випадково сталася, допомогла вченим вивчити, як рухається пластик в світовому океані.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Зараз дізнаємо, що чекати від погоди завтра в неділю 14 червня. На заході країни буде хмарна погода з дощем, 15-18 з позначкою плюс. На сході хмарно з проясненням, плюс 21. На півдні переважно хмарна погода, плюс 23. На півночі хмарна погода з проясненням, дощитиме, плюс 21. У центральних областях буде хмарна погода з проясненням і дощем. Температура повітря в день близько 20-22 градусів з позначкою плюс. В українському Криму хмарно з проясненням, плюс 21. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, дощитиме, температура повітря в день 19-21 із позначкою плюс. І поки грає музика, життя триває.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, іноді так хочеться на море, але поки вистачає тільки на ванну і сіль за акцією.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

Хвилинка 105 FM. Трохи гостріше, ніж інші. Перець FM. Радіо номер

0: Вітрі жарти на Перець ФМ.
1: Мої дитячі покарання перетворилися на дорослі радощі. Рано лягати спати, не виходити на двір, пообідній сон.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Пересі ФМ починався так.
1: Наталі Могилевської в родині сталося справжнє свято. Співачка влаштувала своєму чоловікові Валентину романтичний сюрприз з нагоди дня народження і повезла всю сім'ю до Одеси. Разом із доньками Соною та Мішель вони відпочивали біля моря, а для іменинника артистка організувала особливу вечерю зі свічками, морепродуктами та видом на узбережжя.
2: Клас! До речі, Валентин досі уникає публічності, тож такі моменти зірка показує дуже нечасто, а нам вдалося їх побачити.
1: От радіємо, радіємо.
0: Підзарядка щодня по буднях з 8 до 11 на Пересі

0: Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Зараз дізнаємося, що чекати від погоди завтра в неділю 14 червня. На заході країни буде хмарна погода з дощем, 15-18 з позначкою плюс. На сході хмарно з проясненням, плюс 21. На півдні переважно хмарна погода, плюс 23. На півночі хмарна погода з проясненням, дощитиме, плюс 21. У центральних областях буде хмарна погода з проясненням і дощем. Температура повітря в день близько 20-22 градусів із позначкою плюс. В українському Криму хмарно з проясненням, плюс 21. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, дощитиме, температура повітря в день 19-21 із позначкою плюс. І поки грає музика, життя триває.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчатки, знаєте, я вже не шукаю принца. Мені б хоча б нормального чоловіка, який не їсть котлети, залишені на завтра. От і все.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Ігорі Жартиє на Перець ФМ.
1: Люба, скажи, будь ласка, а молоко не зіпсувалось?
2: Пий, пий, в тебе завтра все одно вихідний.
0: Перець ФМ. Вмикай суперхіти.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Інженер створив пристрій, який звучить як просто із наукової фантастики. Лазерну пастку для комарів. Казав, і там застосував чудо. Штучний інтелект.
2: О боже, і тут вже.
1: І тут вже, та. Тепер штучний інтелект сам знаходить і знищує, так би мовити, ціль.
2: Ага.
1: Суть досить проста і водночас вражаюча. Система постійно сканує простір, розпізнає дрібних комах у ньому і за допомогою алгоритмів відрізняє комах, комарів там від, наприклад, метеликів чи сони. Вибірково. А-а-а. І тільки після цього запускає точковий лазерний імпульс.
2: А тобто метеликів ми не чіпаємо?
1: Ні, тільки комарі. Фактично, це такий розумний захист, який працює без хімії, без спреїв чи сіток. Пристрій може працювати вночі, коли комарі найбільш активні, і діяти вибірково, не шкодячи при цьому корисним, так сказати, комахам.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: А знаєте що, дівчатки, у мене з фігурою все добре. Просто організм дуже любить запаси. У вас теж так?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
1: Я хотіла...
3: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
1: Залишити його як
3: мантру. Просто пісня до фільму.
2: Ми приїхали в Одесу.
4: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
5: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
6: Коротко.
2: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
7: Привіт усім, хто шанує своє. Мене звати Олесь Кремук, і сьогодні на стильному радіо Перед ФМ програма «Коротко», де ми щотижня слухаємо головні гіти країни, з'ясовуємо найбільші знакові події української музики та перебираємо найцікавішу нову музику.
6: Коротко.
7: Саме так ми робимо і вже за доброю традицією починаємо програму з трійки найбільших гітів тижня. Зокрема, третє місце сьогодні дістається Альоні Омаргалієвій. Півачка вже тривалий час перебуває у певному стані змінної свідомості і не приховує це. Її гіт «Неп'яна закохана» був очолював чарт, але тепер він трохи нижче. Слухаємо. Альона Маргалієва на третій позиції чинного топу.
6: Третя позиція.

0: теж має що сказати про кохання. Її пісня «Полюбила» стала справжнім гімном відродження, прощення та безумовної любові і підняла Анастасію на другу позицію. Її слово.
1: Друга позиція.

Зізнання від мами Ріки «Полюбила» і другий рядок у переліці головних гітів країни. Ну і лідер нашого сьогоднішнього заліку – абсолютний номер один тижня «Харизматичний Древо» із вибуховим і драйвовим синглом «Енкарапіста». Максим продовжує демонструвати свій фірмовий почерк і залізобетонну енергетику, яка з перших секунд зносить усе на своєму шляху. Час чемпіону – «Древо», «Енкарапіста».

0: Це був лідер нинішнього радіочарту «Древо» і його «Енкарапіста». Такою вийшла топ-трійка країни станом на цю мить. Попереду зовсім нова музика, а також головні музичні новини. Залишайтеся на актуальній хвилі стильного радіо «Перець ФМ».
1: Коротко.
2: Гострі жарти на «Перець ФМ». Апетит приходить під час їжі. Потім ще раз, і ще, і обов'язково о 22:30.

0: забезпечуємо настрій на кожен день.
1: Повертаємося в ефір стильного радіо Перець ФМ у програму «Коротко», де ми щотижня коротко оглядаємо основні музичні новини країни. З ними нас ознайомить Андрій Чиж.
2: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж. Сьогодні у випуску говоримо про головні культурні події тижня. Розберемо архівні кінотаємниці Кузьми Скрябіна. Зацінимо свіжі релізи та з'ясуємо, хто з артистів нової хвилі знову б'є рекорди за швидкістю повних аншлагів. Співак як так розповів, що під час американського туру отримав перелом ноги. Спочатку артист думав, що просто підвернув її на нерівній сцені, але обстеження показало складну травму. Попри це, Ярослав не скасував жодного виступу, записував пісні та працював без зупинок, зазначивши, що просто не вміє випадати з процесу і лежати вдома. Сила духу, як вона є. Тим часом свою історію продовжив фестиваль краєвої рок-музики у Вінниці «Мама не кричи», який збирає місцеві гурти ще з буремних 90-х. Тоді він мав різні назви: «Рок-парад», «Жабурятник», «Кавалерка». Цього разу на сцені об'єдналися 8 гуртів з Вінниці, Гнівані, Могилево-Подільського та Київської області. Проте цьогорічний захід пройшов у тіні великої втрати. Буквально за 5 днів до початку фестивалю пішов із життя Олександр Шемет, відомий журналіст, публіцист та один із головних засновників і двигунів цього рок-руху. Світла пам'ять діячу. Попри біль, команда не скасовує проєкт, адже його велика справа має жити далі у творчості молодих виконавців. У столиці презентували справжній культурний прецедент. Національний ансамбль солістів «Київська камерата» випустив першу в історії вінілову платівку сучасної української класичної музики під назвою «Спроможні». До альбому увійшли твори видатних композиторів, які вже звучали на сценах Карнегі Холу та Берлінської філармонії, зокрема «Місто Марії», «Золото на Алмаші». Альбом записували в будинку звукозапису українського радіо в умовах суворих блекаутів та повітряних тривог. А на презентацію завітав генеральний менеджер «Метрополін опери» Пітер Гелп. Масштаб, який справді захоплює. Тіна Кароль та Сергій Жадан разом із гуртом «Жадан і собаки» презентували відеороботу на пісню «Ніч». Кліп знімали у Харкові, а головними героями стало справжнє подружжя військовослужбовців бригади «Хартія» – Катерина та Євген, які служать разом. Харківський метрополітен – реальні люди та місто, яке продовжує боротися. Оцінюємо колаборацію просто зараз.

0: Щойно в нашому ефірі відзвучала ніч. Велика спільна пісня Тіни Кароль та Сергія Жадана. А тепер до інших новинок.
1: ФР-200.
0: Свій свіжий ритмічний сингл «Dark Disco» презентує Джері Хейл, відкриваючи для слухачів рейвовий, готичний та містичний бік нічного життя. Відео для артистки зняв Алан Бадоїв, знімавши в кадрі естетику бароко та епатаж балету «Фрідом». Сама співачка зізналася, що довго не наважувалася на такий темп, але тепер свідомо обирає свободу бути собою.
1: Вісті.
0: Тим часом в Україні стартує відбірковий конкурс легендарного фестивалю «Червона рута». Регіональні прослуховування охоплять 24 області України, а також Варшаву та Лондон. Організатори чекають на виконавців усіх жанрів – від рок-сцени до автентичного фольклору. Фестиваль існує з 1989 року, і цілком можливо, що майбутня зірка, яка змінить наші чарти, саме зараз заповнює анкету на участь. Ще одна гучна подія. Наприкінці літа відбудеться велика прем'єра документального фільму «Кузьма страшно веселий». В основі стрічки сотні годин унікальних архівних відео та аудіозаписів, більшість із яких світ побачить уперше. Це чесний шлях Андрія Кузьменка від Новояворівська до статусу легенди. Історія людини, яку любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. Покази заплановані в Україні та у понад 20 країнах світу. Сад-світ продовжує свій тур «Місце сили», і, схоже, цього літа він уже претендує на звання одного з найуспішніших турів української альтернативної сцени. Квитки на концерти розлітаються за лічені години, забезпечуючи постпанковому артисту абсолютні аншлаги. Одна з причин такого шаленого відгуку слухачів – сингл «На

0: сингл «Напевно ти». Цим треком ми і завершуємо наш випуск. З вами був Андрій Чиж. До зустрічі за тиждень.
1: Дякую, Андрію. Далі ще одна перерва, після якої повертаємося в ефір стильного радіо «Перець ФМ» з головними прем'єрами цього тижня.
2: ФР-200. Реклама на «Перець ФМ».
3: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама. На Перець ФМ.
10: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
1: Коротко. Коротко знову в ефірі стильного радіо Перець ФМ. І прийшов час послухати нову музику, котра сьогодні прозвучить вперше.
10: Коротко.
1: Розпочинаємо із прем'єри від сонячної та завжди щирої Тарабарової. Співачка презентує свіжий сингл з назвою «Maybe». Пісня про солодкі сумніви, легкий колективний настрій і про передчуття романтики, коли ти ще не знаєш, напевно, куди приведуть почуття, але вже готова сказати своє. Можливо. Світла енергетика, яка піднімає настрій та змушує забути про сірі будні. Ідеальний саундтрек для теплих вечорів, коли хочеться просто довіритися моменту. Слухаємо разом. Тарабарова, «Maybe».
2: Прем'єра нової

0: Тарабарова «Maybe». Коротко. Далі слово Ірині Федешин. Співачка демонструє трохи незвичну для себе річ – пісню «Тиск». Пісня про те, що не тільки кава може спричинити до підвищення тиску, але й дехто особливий. Слухаємо. Ірина Федешин, «Тиск».
1: Прем'єра. Нова.

0: від тебе тиск.
1: Ірина Федишин про те, від чого у неї тиск.
0: Коротко.
1: Далі порція абсолютної музичної свободи від мультиінструменталіста, саксофоніста та експериментатора Андрія Бармалія. Його нова робота – ядисько-ковбой, це суміш іронії та кінематографічної атмосфери. Трек «Перформанс», що закликає скинути з себе маски, взути свої уявні ковбойські чоботи та просто розчинитися в шаленому танці посеред буденності. Хороший, поганий, злий. Андрій Бармалій.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
1: Я хотіла...
3: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
1: Залишити його як
3: мантру. Просто пісня до фільму.
2: Ми приїхали в Одесу.
4: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
5: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
6: Коротко.
2: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
7: Привіт усім, хто шанує своє. Мене звати Олесь Кальмук, і сьогодні на стильному радіо Перед ЦФМ програма «Коротко», де ми щотижня слухаємо головні гіти країни, з'ясовуємо найбільші знакові події української музики та перебираємо найцікавішу нову музику.
6: Коротко.
7: Саме так ми робимо і вже за доброю традицією починаємо програму з трійки найбільших гітів тижня. Зокрема, третє місце сьогодні дістається Альоні Омаргалієвій. Півачка вже тривалий час перебуває у певному стані змінної свідомості і не приховує це. Її гіт «Неп'яна закохана» був очолював чарт, але тепер він трохи нижче. Слухаємо. Альона Маргалєва на третій позначці чинного топу.

0: Альона Маргалєва незмінно нетьмяно закохана і тепер на третій лінійці національного чарту. Сотенкою вище на почесному другому місці розташувалася Мамаріка, яка теж має що сказати про кохання. Її пісня «Полюбила» стала справжнім гімном відродження, прощення та безумовної любові і підняла Анастасію на другу позицію. Її слова.
1: Друга позиція.
2: Я

Зізнання від мамаріки «Полюбила». І другий рядок у переліці головних гітів країни. Ну і лідер нашого сьогоднішнього заліку – абсолютний номер один тижня «Харизматичний Древо» із вибуховим і древовим синглом «Енкарапіста». Максим продовжує демонструвати свій фірмовий почерк і залізобетонну енергетику, яка з перших секунд зносить усе на своєму шляху. Час чемпіону – «Древо Енкарапіста».

0: Це був лідер нинішнього радіочарту «Древо» і його «Енкарапіста». Такою вийшла топ-трійка країни станом на цю мить. Попереду зовсім нова музика, а також головні музичні новини. Залишайтеся на актуальній хвилі стильного радіо «Перець ФМ».
1: Коротко.
2: Подорожуєш? Вмикай «Перець». Разом веселіше.
0: Повертаємося в ефір стильного радіо «Перець ФМ» у програму «Коротко», де ми щотижня коротко оглядаємо основні музичні новини країни. З ними нас ознайомить Андрій Чиж.
3: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж. Сьогодні у випуску говоримо про головні культурні події тижня. Розберемо архівні кінотаємниці Кузьми Скрябіна. Зацінимо свіжі релізи та з'ясуємо, хто з артистів нової хвилі знову б'є рекорди за швидкістю повних аншлагів. Співак «Як так» розповів, що під час американського туру отримав перелом ноги. Спочатку артист думав, що просто підвернув її на нерівній сцені, але обстеження показало складну травму. Попри це, Ярослав не скасував жодного виступу, записував пісні та працював без зупинок, зазначивши, що просто не вміє випадати з процесу і лежати вдома. Сила духу, як вона є. Тим часом свою історію продовжив фестиваль краєвої рок-музики у Вінниці «Мама не кричи», який збирає місцеві гурти ще з буремних 90-х. Тоді він мав різні назви: рок-парад, жабурятник, кавалерка. Цього разу на сцені об'єдналися 8 гуртів з Вінниці, Гнівані, Могилево-Подільського та Київської області. Проте цьогорічний захід пройшов у тіні великої втрати. Буквально за 5 днів до початку фестивалю пішов із життя Олександр Шемет, відомий журналіст, публіцист та один із головних засновників і двигунів цього рок-руху. Світла пам'ять діячу. Попри біль, команда не скасовує проєкт, адже його велика справа має жити далі у творчості молодих виконавців. У столиці презентували справжній культурний прецедент. Національний ансамбль солістів «Київська камерата» випустив першу в історії вінілову платівку сучасної української класичної музики під назвою «Спроможні». До альбому увійшли твори видатних композиторів, які вже звучали на сценах Карнегі Холу та Берлінської філармонії, зокрема «Місто Марії» Золтана Алмаші. Альбом записували в будинку звукозапису українського радіо в умовах суворих блекаутів та повітряних тривог. А на презентацію завітав генеральний менеджер Метрополін опери Пітер Гелп. Масштаб, який справді захоплює. Тіна Кароль та Сергій Жадан разом із гуртом «Жадан і собаки» презентували відеороботу на пісню «Ніч». Кліп знімали у Харкові, а головними героями стало справжнє подружжя військовослужбовців бригади «Хартія» Катерина та Євген, які служать разом. Харківський метрополітен – реальні люди та місто, яке продовжує боротися. Оцінюємо колаборацію просто зараз.

0: щойно в нашому ефірі від...
1: Коротко. Коротко знову в ефірі стильного радіо Перець ФМ і прийшов час послухати нову музику, котра сьогодні прозвучить вперше.
2: Коротко.
1: Розпочинаємо із прем'єри від сонячної та завжди щирої Тара Барової. Співачка презентує свіжий сингл з назвою «Maybe». Пісня про солодкі сумніви, легкий колективний настрій і про передчуття романтики, коли ти ще не знаєш, напевно, куди приведуть почуття, але вже готова сказати своє «можливо». Світла енергетика, яка піднімає настрій та змушує забути про сірі будні. Ідеальний саунд трек для теплих вечорів, коли хочеться просто довіритися моменту. Слухаємо разом. Тара Барова, «Maybe».
3: Прем'єра.

0: Тарабарова «Maybe». Коротко. Далі слово Ірині Федешин. Співачка демонструє трохи незвичну для себе річ – пісню «Тиск». Пісня про те, що не тільки кава може спричинити до підвищення тиску, але й дехто особливий. Слухаємо. Ірина Федешин, «Тиск».
1: Прем'єра нового.

0: Хмельницький FM. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті, не спиться.

Ось FM. Забезпечуємо настрій на кожен день. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

гостріше, ніж інші. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Літо вже досить скоро, а це означає, що настав час приводити себе у форму. Зробити це допоможуть кілька щоденних навичок. Готуйте закуски заздалегідь. Це допоможе вам швидко і корисно перекусити будь-якої миті. Щодня виконуйте фізичні вправи. Головне, виберіть той вид діяльності, який вам подобається. Це може бути навіть звичайна прогулянка. На день потрібно приділяти цьому 30 хвилин. Додайте мікроелементи у свій раціон. Це білок, вуглеводи, жири. Частіше готуйте вдома. Завдяки цьому ви зможете контролювати те, що їсте. Як ходьба допомагає схуднути? Новий спосіб зменшення ваги. Ходьба – один з найбільш доступних видів фізичної активності, який може допомогти знизити вагу та покращити загальний стан здоров'я. За науковими дослідженнями, регулярна ходьба може допомогти знизити ризик розвитку ожиріння, діабету та інших хронічних захворювань. Ходьба – це вид низької інтенсивності фізичної активності, який може допомогти спалити калорії та зменшити вагу. За даними наукових досліджень, 30 хвилин ходьби щоденно може допомогти скинути до кілограма на тиждень. Ходьба може допомогти знизити рівень цукру в крові, що може бути особливо корисним для людей з діабетом та іншими проблемами з обміном речовин. Згідно з результатами дослідження, регулярна ходьба може допомогти збільшити щільність кісток та знизити ризик розвитку остеопорозу. А також ходьба може допомогти покращити настрій та знизити рівень стресу.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне.
3: Стильне
2: радіо.
3: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
4: Макс Барських. Людина для мене.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
1: Я хотіла
3: це, можливо,
1: відео.
3: Одна з перших в світі пісень.
1: І залишити його як
3: мантру. Просто пісня до фільму.
2: Ми приїхали в Одесу.
4: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
5: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
6: Коротко.
2: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
7: Привіт усім, хто шанує своє. Мене звати Олесь Кальмук, і сьогодні на стильному радіо Перед ЦФМ програма «Коротко», де ми щотижня слухаємо головні гіти країни, з'ясовуємо найбільші знакові події української музики та перебираємо найцікавішу нову музику.
6: Коротко.
7: Саме так ми робимо і вже за доброю традицією починаємо програму з трійки найбільших гітів тижня. Зокрема, третє місце сьогодні дістається Альоні Омаргалієвій. Півачка вже тривалий час перебуває у певному стані змінної свідомості і не приховує це. Її гіт «Неп'яна закохана» був очолював чарт, але тепер він трохи нижче. Слухаємо. Альона Маргалієва на третій позиції чинного топу.
6: Третя позиція.

0: Альона Маргалєва незмінно неп'яна закохана і тепер на третій лінійці національного чарту. Сотенкою вище на почесному другому місці розташувалася «Мама Ріка», яка теж має що сказати про кохання. Її пісня «Полюбила» стала справжнім гімном відродження, прощення та безумовної любові і підняла Анастасію на другу позицію. Її слово.
1: Друга позиція.
2: Я її

Зізнання від мами Ріки «Полюбила». І другий рядок у переліці головних гітів країни. Ну і лідер нашого сьогоднішнього заліку – абсолютний номер один тижня – харизматичний «Древо» із вибуховим і древовим синглом «Енкарапіста». Максим продовжує демонструвати свій фірмовий почерк і залізобетонну енергетику, яка з перших секунд зносить усе на своєму шляху. Час чемпіону – «Древо», «Енкарапіста».

Це був лідер нинішнього радіочарту «Древо» і його «Енкарапіста». Такою вийшла топ-трійка країни станом на цю мить. Попереду зовсім нова музика, а також головні музичні новини. Залишайтеся на актуальній хвилі стильного радіо «Перець ФМ».

0: Олець ФМ. Мікс гумору та хітів.
1: Коротко. Повертаємося в ефір стильного радіо Перець ФМ у програму «Коротко», де ми щотижня коротко оглядаємо основні музичні новини країни. З ними нас ознайомить Андрій Чиж.
2: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж. Сьогодні у випуску говоримо про головні культурні події тижня. Розберемо архівні кінотаємниці Кузьми Скрябіна. Зацінимо свіжі релізи та з'ясуємо, хто з артистів нової хвилі знову б'є рекорди за швидкістю повних аншлагів. Співак як так розповів, що під час американського туру отримав перелом ноги. Спочатку артист думав, що просто підвернув її на нерівній сцені, але обстеження показало складну травму. Попри це, Ярослав не скасував жодного виступу, записував пісні та працював без зупинок, зазначивши, що просто не вміє випадати з процесу і лежати вдома. Сила духу, як вона є. Тим часом свою історію продовжив фестиваль краєвої рок-музики у Вінниці «Мама не кричи», який збирає місцеві гурти ще з буремних 90-х. Тоді він мав різні назви: рок-парад, жабурятник, кавалерка. Цього разу на сцені об'єдналися 8 гуртів з Вінниці, Гнівані, Могилево-Подільського та Київської області. Проте цьогорічний захід пройшов у тіні великої втрати. Буквально за 5 днів до початку фестивалю пішов із життя Олександр Шемет, відомий журналіст, публіцист та один із головних засновників і двигунів цього рок-руху. Світла пам'ять діячу. Попри біль, команда не скасовує проєкт, адже його велика справа має жити далі у творчості молодих виконавців. У столиці презентували справжній культурний прецедент. Національний ансамбль солістів «Київська камерата» випустив першу в історії вінілову платівку сучасної української класичної музики під назвою «Спроможні». До альбому увійшли твори видатних композиторів, які вже звучали на сценах Карнегі Холу та Берлінської філармонії, зокрема «Місто Марії» Золтана Алмаші. Альбом записували в будинку звукозапису українського радіо в умовах суворих блекаутів та повітряних тривог. А на презентацію завітав генеральний менеджер «Метрополін опери» Пітер Гелп. Масштаб, який справді захоплює. Тіна Кароль та Сергій Жадан разом із гуртом «Жадан і собаки» презентували відеороботу на пісню «Ніч». Кліп знімали у Харкові, а головними героями стало справжнє подружжя військовослужбовців бригади «Хартія» – Катерина та Євген, які служать разом. Харківський метрополітен – реальні люди та місто, яке продовжує боротися. Оцінюємо колаборацію просто зараз.

0: Щойно в нашому ефірі відзвучала «Ніч» – велика спільна пісня Тіни Кароль та Сергія Жадана. А тепер до інших новинок.
1: ФДР-200.
0: Свій свіжий ритмічний сингл «Dark Disco» презентує Джері Хейл, відкриваючи для слухачів рейвовий, готичний та містичний бік нічного життя. Відео для артистки зняв Алан Бадоїв, знімавши в кадрі естетику бароко та епатаж балету «Фрідом». Сама співачка зізналася, що довго не наважувалася на такий темп, але тепер свідомо обирає свободу бути собою. Тим часом в Україні стартує відбірковий конкурс легендарного фестивалю «Червона рута». Регіональні прослуховування охоплять 24 області України, а також Варшаву та Лондон. Організатори чекають на виконавців усіх жанрів – від рок-сцени до автентичного фольклору. Фестиваль існує з 1989 року, і цілком можливо, що майбутня зірка, яка змінить наші чарти, саме зараз заповнює анкету на участь. Ще одна гучна подія. Наприкінці літа відбудеться велика прем'єра документального фільму «Кузьма страшно веселий». В основі стрічки сотні годин унікальних архівних відео та аудіозаписів, більшість із яких світ побачить уперше. Це чесний шлях Андрія Кузьменка від Новояворівська до статусу легенди. Історія людини, яку любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. Покази заплановані в Україні та у понад 20 країнах світу. Сад-світ продовжує свій тур «Місце сили» і, схоже, цього літа він уже претендує на звання одного з найуспішніших турів української альтернативної сцени. Квитки на концерти розлітаються за лічені години, забезпечуючи постпанковому артисту абсолютні аншлаги. Одна з причин такого шаленого відгуку слухачів – сингл «Напевно».

0: сингл «Напевно ти». Цим треком ми і завершуємо наш випуск. З вами був Андрій Чиж. До зустрічі за тиждень.
1: Дякую, Андрію. Далі ще одна перерва, після якої повертаємося в ефір стильного радіо «Перець ФМ» з головними прем'єрами цього тижня.
2: ФР-200. «Перець ФМ». Легкої музичної дороги.
1: Коротко. Коротко знову в ефірі стильного радіо «Перець ФМ» і прийшов час послухати нову музику, котра сьогодні прозвучить вперше. Коротко. Розпочинаємо із прем'єри від сонячної та завжди щирої Тара Барової. Співачка презентує свіжий сингл з назвою «Maybe». Пісня про солодкі сумніви, легкий колективний настрій і про передчуття романтики, коли ти ще не знаєш, напевно, куди приведуть почуття, але вже готова сказати своє «можливо». Світла енергетика, яка піднімає настрій та змушує забути про сірі будні. Ідеальний саундтрек для теплих вечорів, коли хочеться просто довіритися моменту. Слухаємо разом. Тара Барова, «Maybe».
2: Прем'єра нова.

0: Тарабарова «Maybe». Коротко. Далі слово Ірині Федешин. Співачка демонструє трохи незвичну для себе річ – пісню «Тиск». Пісня про те, що не тільки кава може спричинити до підвищення тиску, але й дехто особливий. Слухаємо. Ірина Федешин, «Тиск».
1: Прем'єра. Нова.

0: Ірина Федишин про те, від чого у неї тиск.
1: Коротко.
0: Далі порція абсолютної музичної свободи від мультиінструменталіста, саксофоніста та експериментатора Андрія Бармалія. Його нова робота – ядисько-ковбойці, суміш іронії та кінематографічної атмосфери. Трек «Перформанс», що закликає скинути з себе маски, взути свої уявні ковбойські чоботи та просто розчинитися в шаленому танці посеред буденності. Хороший, поганий, злий. Андрій Бармалій.

0: Андрій Бармалії є диско-ковбой, а тепер творчий тандем – Марі Чеба та Славік Череп. Музиканти вже раніше працювали разом, і ось нова річ від них. Композиція має назву «Східний вітер», трохи Лесі Українки від апологета мілітарного репу Славіка і доза романтичного вокалу Марії. Їхній спільний подих зі сходу – Марі Чеба і Славік Череп. «Східний вітер».
1: Прем'єра нової пісні.

0: На Перець FM усе про все. Каліфорнієць Грегорі Фостер побив світовий рекорд, з'ївши 17 перців привидів, один з найпекучіших сортів у світі, за хвилину, та потрапив до книги рекордів Гіннеса. Для Грегорі Фостера це не перше таке досягнення. Чоловік володіє сталевими смаковими рецепторами та шлунком. За словами рекордсмена, це його чергова спроба побачити, наскільки далеко може зайти його любов до гострого перцю. Своє хобі американець навіть перетворив на бізнес. 5 років тому чоловік створив компанію з виробництва гострих соусів. Дворічна дівчинка примудрилася розіслати відверті знімки матері її колегам. Мешканка американського штату Огайо Емелі Шмідт дала дворічній доньці Карсін свій телефон, щоб відволікти малу, доки вона сушить волосся після душу. Але згодом жінка зрозуміла, що це була погана ідея. Граючись, маленька кілька разів сфотографувала оголену маму та випадково розіслала знімки її знайомим. У результаті жінці довелося вибачатися перед друзями, колишніми клієнтами та колегами. Емілі зізналася, що всі одержувачі з гумором поставилися до побаченого. А коли Шмідт розповіла про витівки донечки своєму чоловікові, той посміявся і сказав, що шкодує, бо не опинився серед щасливчиків. На Перець FM усе про все.
1: Стильне,
2: стильне
1: радіо.
2: Перець FM.
0: Нова українська музика на радіо Перець FM.
3: Хас, звикли.

в убої стає, а теж кам'яною. Одми поруч йдемо, ніжний ангел, йдемо, щоб зберегти тандеми, просто зіскочим містами. Кожен знає, для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.